Дара и нейната песен «Бангаранга» завладяха Европа и донесоха първа победа за България на песения конкурс «Евровизия» на неговото 70-то юбилейно издание. С енергична и интригуваща хореография, перфектно изпълнение и магнетичното излъчване на 27-годишната певица, България заслужи първото място. Страната ни поведе в надпреварата още след вота на журито, от което получи общо 204 точки. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на българското изпълнение. Това, което наклони везните към категоричната победа обаче, беше гласуването на публиката. Зрителския вот донесе на България още 312 точки. Така страната ни постигна убедителен триумф с общо 516 точки, изпреварвайки Израел, който остана втори с 343 точки и третата Румъния с 296. Бангаранга е чувство за сила да пребориш страха със специална енергия. Когато си в хармония с природата и света, тогава можеш да постигнеш всичко. Така Дара обясни накратко какво значи заглавието на песента в минутите преди да научи за окончателната си победа. Трофея беше връчен на Дара от JJ, който грабна приза миналата година. Българското жури даде максималните 12 точки на представителя на Малта, чиято песен е записана в страната ни с симфоничния оркестър на БНР. Песента на Дара «Бангаранга» спечели Евровизия с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място. Това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира в сайта си музикалния форум. До сега първенството по този показател 169 точки преднина пред подгласника държеше песента «Fairy Tale», изпълнена от представителя на Норвегия Александър Рибак, спечелил конкурса в Москва през 2009. Победата на «Бангаранга» е първия случай от 9 години, когато журито и публиката единодушно избират един фаворит за кристалния микрофон. През тази година се включиха 35-ма участници, като за съответната страна не можеха да гласуват нито излъченото от нея жури, нито зрителите, намиращи се на територията й. Часове преди началото на големия финал, Дара и сценичния екип на «Бангаранга» получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави. Наградите Марсел Безансон, кръстени на създателя на конкурса «Евровизия», отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Медийния приз беше за Австралия, а отличието за композиция отиде при Дания. Победата на Дара на 70-тото издание на песения конкурс «Евровизия» предизвика широк отзвук в европейски и световни медии, включително BBC, CNN, Guardian, Billboard и Rolling Stone.

Те определиха като исторически пробив за България и едно от големите изненадващи събития в тази годишното издание. В публикациите се отбелязва, че българската изпълнителка не е била сред основните фаворити преди началото на конкурса, но с енергичното изпълнение на хита «Бангаранга» на втория полуфинал постепенно е спечелила вниманието на журитата, зрителите и букмейкерите. Медиите в редица страни поставиха акцент върху първата победа на България в историята на конкурса, завръщането и на сцената след няколко годишно отсъствие и правото й да бъде домакин на следващото издание. В общия тон на отразяването «Бангаранга» е представена като заразителна и празнична песен с добра хореография, която е успяла да обедини сценична енергия, силно изпълнение и послание за свобода, вътрешна сила и преодоляване на страховете. Освен голямото медийно отразяване, песента «Бангаранга» се изкачи в редица класации на стриминг платформите. Множество български творци, актьори, музиканти, спортисти, държавници и политици изразиха радостта си в социалните мрежи, поздравиха Дара за историческия успех и пожелаха още по-големи сцени. Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България. Това каза Дара на летище Васил Левски при завръщането си от Виена, след като спечели 70-тото издание на песения конкурс Евровизия. Тя показа и наградата, кристален микрофон и изпя «Бангаранга» пред събралото се множество от фенове, сред които имаше и кукери, едно от вдъхновенията на певицата и нейния екип за създаването на песента. Самолета с Дара и българската делегация беше посрещнат с водни салюти. На летището бяха също министъра на културата Евтим Милошев и кмета на София Васил Терзиев, който увери, че столицата е готова да бъде домакин на следващото издание на Евровизия през 2027 година. Тогава България ще отбележи и 20 годишнината от присъединяването си към Европейския съюз. Желание да приемат песения конкурс заявиха също и кметовете на Пловдив, Бургас и родния град на Дара – Варна. А в първите си интервюта след завръщането в България, Дара изрази радостта си, че целият свят в момента гледа към страната ни и имаме възможност да покажем колко талантливи са българите. Това е време, в което артистите трябва да са заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно и да имат сплотеност, заяви певицата. Тя добави, че всеки може да постигне мечтите си, но подчерта, че няма магия. Изисква се много работа и постоянство, нещо, което не винаги хората осъзнават, виждайки крайния резултат на сцената. Дара заяви, че през цялото време на подготовката си, а и по време на конкурса, се е фокусирала върху работата и репетициите и не е мислила за победата, а за това да представи страната си по най-добрия начин и че се е чувствала благодарна за възможността да участва в такова мащабно музикално събитие и да се срещне с толкова много талантливи хора. Тя посвети трофея на своите фенове и на всички, които са подкрепили през изминалите 10 години на сцената. Дара каза също, че Евровизия е началото на нейната интернационална кариера и добави, че скоро се връща в студиото, за да работи по нова музика, включително първия си англоязичен албум. Италианският певец Сал Да Винчи, който достигна петото място на конкурса Евровизия във Виена, беше провъзгласен за един от посланиците на неаполитанската песен за ЮНЕСКО, обяви министъра на културата Джан Марко Маци, като потвърди стремежа тя да бъде призната за част от нематериалното културно наследство на човечеството. Във връзка с това Сал Да Винчи ще участва на специално организиран концерт на 5 юни на Арена ди Верона за официалното представяне на кандидатурата. На него ще пеят и други големи изпълнители от Неапол, като Масимо Раниери и Серена Роси, както и световните звезди Пласидо Доминго и Пати Смит.

Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев обяви началото на бюджетната процедура за тази година, като подчерта, че данъците няма да се увеличават, а пенсиите ще нараснат с 7,8% от 1 юли. Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвежда се и таван на заплатите в бюджетната сфера до 8115 евро, колкото е заплатата на президента. Донев ще настоява и за 10% съкращаване на разходите за персонал, без да бъдат намалявани заплатите в администрацията. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев, като заяви, че правителството ще въведе строга финансова дисциплина. Той обвини предишните управляващи в, цитирам, финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Финансовото министерство е заварило дефицит от 1 милиард 750 милиона евро и неразплатени разходи от 2 милиарда и 500 милиона евро. На въпрос какъв дефицит очаква за тази година, Донев отговори, че той ще бъде такъв, какъвто излезе след представяне на всички разчети на първостепенните разпоредители с бюджетни средства. Целта на новия екип на Министерството на финансите е бюджета за тази година да влезе в сила от 1 юли. Темата с бюджета коментира и премиера Румен Радев. Той заяви, че новото правителство е наследило много неразплатени сметки и големи авансови плащания по неизвършени дейности, за които сега ще плащат всички български граждани. По думите му, кабинета ще премахне механизмите за автоматично увеличение на заплатите на политиците и ще преразгледа възнагражденията в държавните дружества и бордове. Радев подчерта, че във времена на ограничения, именно политиците трябва първи да дадат пример. От Германия, където беше първата му официална визита като премиер, той каза, че тя съвпада с положителното решение на международните кредитни агенции да подобрят перспективата пред кредитния рейтинг на България. По думите му, това е знак за възстановяване на политическата стабилност и доверие към намеренията на кабинета за консервативен и отговорен бюджет. Обявените финансови мерки коментираха и някои от опозиционните партии в парламента. От Демократична България призоваха правителството да ограничи бюджетния дефицит до 3% още през тази година и до 2,5% през следващата и разкритикуваха кабинета, че не е заложил реформаторски мерки. Подкрепиха предложението за отвързване на заплатите в публичния сектор от автоматичното им нарастване и подкрепиха запазването на настоящата данъчна система. Не виждат обаче други мерки, държавните служители да плащат осигуровки, да се премине към освобождаване на пенсионери в администрацията и да се ограничат разходите в здравеопазването. От ГЕРБ заявиха, че не коментират намерения, а от Продължаваме промяната, че ще изразят позиция, когато видят конкретни цифри. От ДПС запазиха мълчание. Според Възраждане, вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще направят работещите по-бедни. Междувременно от Финансовото министерство съобщиха, че Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници на мястото на досегашния ръководител Георги Димов. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. В периода 2022-2023 година е бил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевград и два пъти заместник кмет на общината. Ключова промяна при заплащането на труда предстои да стане факт.

На 7 юни влиза в сила нова европейска директива, която е предвидено да сложи край на тайната около заплатите. След първата седмица на юни всеки служител ще има право да получава информация за средното възнаграждение на колегите си на същата позиция. Така, например, ако разликата в заплащането между мъже и жени надхвърля 5% и няма обективна причина за това, работодателя ще бъде длъжен да изплати обезщетение заради дискриминация. Промени ще има и при кандидатстването за работа. Фирмите няма да имат право да питат потенциалните си служители какво възнаграждение са получавали на предишното си работно място. Целта е да се предотврати практиката новата заплата да се определя на базата на старото възнаграждение. За да има реален ефект обаче, всяка държава членка трябва да транспонира директивата в своето национално законодателство в рамките на определен краен срок, който обикновено е между 2 и 3 години. На този фон ножицата в заплатите между София и другите градове продължава да расте. Очакванията са в следващите 2-3 години средното възнаграждение в столицата да стигне до 2500 евро, докато това в страната да изостане с повече от 50%. Унгарският премиер Петер Мадиер съобщи, че тази седмица в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадиер има вероятност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал принципно съгласие с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламента, така че след като изтече крайния срок по плана за възстановяване в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Агенция Reuters отбелязва, че макар и Мадиер да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. Украина ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни. Това съобщи дипломат номер 1 на Европа Кая Калас на заседание на Съвета по външни работи, посветено на въпросите на развитието. Според Калас, Русия в момента не е в силна позиция и трябва да бъде принудена да се върне на масата за преговори. Тя изрази надежда, че Китай, който поддържа добри отношения с Русия, може да убеди Москва да възобнови преговорите. Министрите обсъдиха и глобалните последици от конфликта в Иран, проблемите с енергийните доставки, продоволствената сигурност и миграцията. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Република Конго и Уганда. До сега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването. От Световната здравна организация обаче уточняват, че за сега огнището не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата. Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности.

доброволни ангажименти могат да поемат по отношение на овладяването на цените на храните у нас. Това стана ясно на среща на премиера Румен Радев, министри и депутати с представители на веригите и Сдружението за модерна търговия по темата. При откриването на срещата премиера подчерта, че в момента се създават условия за вземане на рационални решения за цените, които да удовлетворяват всички страни. Радев увери, че разглежданите законопроекти в парламента, свързани с ценообразуването, предложени от Прогресивна България, стъпват на най-добрите международни практики, като даде за пример Германия. По думите му, там няма таван на цените и на надценките, но има изсветляване на цялата верига на ценообразуване и няма прекомерни надценки. По думите му, управляващите се стремят така да бъде и у нас. Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, коментира след срещата, че диалога с правителството ще продължи, като разбирането е, че мерки в подкрепа на потребителите трябва да има. Има и съгласие за задълбочен експертен разговор по темата с двата законопроекта, така че те да изпълнят максимално целите си, без да вредят на конкуренцията, инвестиционната среда и бизнес климата в страната, каза Вълканов. Предстоят още такива срещи, стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски. По-високи резерви и по-строги правила за защита на пенсионните спестявания предлага Комисията за финансов надзор. Нови наредби са одобрени на първо четене. Промените са свързани с въвеждането на мултифондовете и имат за цел да направят системата по-устойчива при пазарни сътресения и да гарантират по-добра защита на осигурените и пенсионерите. Сред основните мерки е значително увеличение на резервите, както за гарантиране на вноските, така и за покриване на пенсионните плащания. При някои фондове буферите се увеличават двойно и дори тройно. Въвежда се и по-строг контрол. Пенсионните дружества ще са длъжни всеки месец да преизчисляват резервите си и при недостиг да ги попълват със собствени средства. Проектите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а новите правила трябва да влязат в сила от 1 януари следващата година. Министерството на транспорта информира, че от негово име се изпращат измамни съобщения. Ведомството припомня, че не изпраща SMS-съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове. Ведомството призовава гражданите да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация. От Министерството са сезирали компетентните органи за случая. Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разреши на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Румунския проток. Комисаря по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облекченията за Русия, която продължава да бомбардира украински градове, ще са краткотрайни. От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност, Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни, коментира комисаря по икономиката. Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гориво, съобщи Sky News. Правителството е позволило вноса на дизел и реактивно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица са издали лиценз, който влиза в сила незабавно и позволява вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от министъра на бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво през лятото, тъй като конфликта в Близкия изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украина. Министъра на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилния подход, за да се гарантира, че руския петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство и че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на руското правителство да продължава незаконната си война в Украина. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти, произвеждани от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и

мазут за отопление. Популярността на Доналд Тръмп сред сънародниците му е спаднала до 35%, близко до най-ниската точка от 34% миналия месец, сочи най-новото допитване на Reuters и Ipsos. Спада е отчетлив сред привържениците на Републиканската партия. 21% от тях не одобряват президента. За сравнение, в началото на втория мандат на Тръмп през януари 2025 година не го одобряваха само 5% от републиканците. Тогава рейтинга на одобрението за него беше 47% с 12% над сегашния. Агенция Reuters обяснява спада с непопулярната война в Иран, която допринесе за 50% поскъпване на бензина в Съединените щати от март до сега. Международната награда Букър за тази година спечели писателката Ян Шуан Цзъ от Тайван за книгата си Taiwan Travelogue, преведена на английски от Лин Кинг. Победителя обяви председателя на журито, писателката Наташа Браун, на церемония в Тейт Модерн в Лондон. Номинирана за престижната награда за литература беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си Остайница. Това е втория български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Време убежище на Георги Господинов превод на Анжела Родел спечели наградата през 2023 година. В конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, така наречения дълъг списък, от който в последствие бяха определени и 6 книги в така наречения кратък списък. Победителя получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача.

антикризисни мерки на пазара на горива. Регулаторът е извършил и детайлен анализ на действията на служебното правителство за овладяването на цените на горивата за крайния потребител. Според антимонополния орган, подхода на изпълнителната власт само е отложил ценовата спирала. Пакета от мерки, който КЗК предлага, цели спешни и дългосрочни действия за ограничаване на ефектите от кризата на пазара на горива, гарантиране на доставките и защита на икономиката и на потребителите. Сред тях е създаването на Национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява постоянен мониторинг на доставки, цени, складовите наличности, да оценява риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията. Предвижда се и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, котировките, търговските маржове, наличностите и търговските потоци, както и мониторинг и контрол по цялата верига на доставки от производството и вноса до търговията на дребно, разработване на план за непрекъсваемост на работата на рафинерията и диверсификация на доставките на суров петрол. Предлагат се и целеви схеми по Европейския механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт, за земеделието, за торове, рибарство и аквакултури, чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини. Специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационното гориво, подкрепата за обществения транспорт и въвеждането на компенсация за уязвимите групи. Вижда се и възможност за удължаване на отсрочката на увеличаването на тол таксите при силен ценови шок и създаване на временен фонд стабилизация за горивата, финансиран от допълнителните приходи от ДДС. Според регулатора, с действията си служебното правителство само е отложило, но не е предотвратило ценовата спирала при горивата. Това е реализирано с намеса от страна на държавата чрез особения управител на Лукойл, довела до разминаване между ръста на цените на пазара на едро и ръста на цените в бензиностанциите на компанията. Това поведение би могло да се квалифицира като упражняване на ценова преса, водещо до сериозни затруднения и риск от фалити за малките търговци, производители и вносители, отбелязват от КЗК, като посочват, че след намесата на регулатора от началото на април, това поведение е било преустановено. Имущество за близо 1 милиард и половина евро, оценено по актуални цени, са декларирали малко над 4100 магистрати в периода между 2017 и 2024 година. Това включва както недвижими имоти, апартаменти, къщи, офиси, земеделски земи, така и автомобили или други моторни превозни средства. Данните са от изследване на публичните им обществени декларации, направено от Българския институт за правни инициативи, Global Metrics и BIRD. От подадените декларации става ясно, че 3,6% от съдиите, прокурорите и следователите имат повече от 5 апартамента. Има единични случаи на магистрати с над 10 и дори над 20 имота. 45,5% са закупили имот само с лични средства, без заем от банка. След 2015 година се забелязва рязък скок в броя на придобитите имоти. Данните за магистратите, които се публикуват на сайта на инспектората към Висшия съдебен съвет, не са достатъчно прозрачни, смятат от Института за правни инициативи и препоръчаха поне да се качват в машинно четим формат. Оттам установяват, че през годините спестяванията на магистратите постепенно се увеличават, заедно с нарастването на техните възнаграждения, което ги поставя в високата средна класа. Там, където има разминавания обаче, самия инспекторат не извършва достатъчно задълбочени проверки или изобщо не прави такива, а това означава, че липсва институционален контрол върху придобивките на магистратите, казват още от Института за правни инициативи. Близо 5 милиона и 200 хиляди евро ще бъдат вложени в техника и обучение за защита от пожари и бедствия в пограничния регион между България и Турция. Средствата са по програма за трансгранично сътрудничество и ще се използват за модернизация на противопожарните служби, подготовка на доброволци и по-добра координация между двете страни. Ще бъдат закупени специализирани машини за работа в труднодостъпни горски райони, водни танкери, защитно оборудване и комуникационни системи. Предвижда и обучения, като ще бъдат подготвени доброволци и местни противопожарни екипи. Проектът цели по-бърза и по-ефективна реакция при пожари и бедствия, които зачестяват заради климатичните промени. Очаква се мерките да подобрят сигурността на около 290 000 души и да осигурят защита на големи горски територии в трансграничния регион.
Според доклад на съвета за мир в Газа, недостига на средства, обещани за възстановяването на ивицата, застрашава неговото прилагане. Още през април стана ясно, че съвета за мир е получил само малка част от обещаните от членовете 17 милиарда долара за Газа, което не

позволява на американския президент Доналд Тръмп да продължи с реализирането на плана си. Тръмп създаде съвета за мир, за да наблюдава изпълнението на мирния план и възстановяването на ивицата Газа. Сред учредителките беше и България, след като бившия премиер Росен Желязков подписа документа за това по време на официална церемония. За върховен представител на съвета за мир за Газа беше избран Николай Младенов. Въпреки примирието от октомври, Хамас отказва да сложи оръжие, а Израел е запазил присъствието на свои войски в голяма част от Газа и продължава да нанася въздушни удари. В доклада си съвета за мир посочва, че 85% от сградите и инфраструктурата в Газа са били разрушени. Очаква се възстановяването на ивицата след повече от 2.5 години израелски бомбардировки да струва над 70 милиарда долара. Това е ключов елемент от плана на Тръмп за бъдещето на Газа, който обаче в момента е в застой заради недостига на финансиране. Оставка в Молдова заради Евровизия. Генералният директор на обществения оператор Телерадио Молдова се оттегли от поста след скандал, който избухна след финала на песенния конкурс. По традиция, журито на Молдова дава максималния брой точки на Румъния, но този път присъди само 3 точки на румънската представителка, въпреки че публиката й даде максималния брой точки. Освен това, журито не присъди нито 1 точка на Украйна. Ситуацията предизвика вълна от реакции както в самата Молдова, така и в Румъния. Ръководството на молдовската обществена медия беше подложено на остри критики за начина, по който се избира националното жури. Генералният директор заяви, че с оставката си иска да изпрати ясен сигнал, че братските отношения с Букурещ и уважението към Киев остават непроменени.

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите за изменения в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, свързани с високите цени на стоки и услуги. Работодателските организации заявиха, че се въздържат от подкрепа, като посочиха правни неясноти, риск от административна намеса в пазарните механизми и повишена регулаторна и информационна тежест за бизнеса. Синдикалните организации подкрепиха по принцип предложенията като инструмент за ограничаване на нелоялни практики и ценови дисбаланси, но настояха за прецизиране на текстовете, ясни дефиниции и ефективни гаранции за защита на конкуренцията и потребителите. Народният представител от Прогресивна България и вносител на законопроектите Явор Гечев ги представи пред съвета. Той подчерта, че целта им е ограничаване на пазарни изкривявания и нелоялни търговски практики, а не директен контрол върху цените. Той акцентира върху въвеждането на правила за съвместно господстващо положение, допълване на забранените практики при храните и създаване на регистър за проследимост с цел повече прозрачност и по-добър контрол по веригата на доставки. След изразените становища на синдикатите и бизнеса, депутата от Прогресивна България Константин Проданов посочи, че ще бъдат ревизирани част от текстовете в законопроектите между първо и второ четене. Той подчерта необходимостта от прецизиране на формулировките, свързани с понятието за икономическа независимост и взаимосвързаност между предприятията, както и по-ясно разграничаване на различните хипотези в текстовете. Представителите на бизнеса и синдикатите подкрепиха усъвременяването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли тази година, чрез поправка в така наречения удължителен закон за бюджета. Представителите на работодателските организации подкрепиха предложението за изменение в удължителния закон. Единствено Асоциацията на индустриалния капитал в България се въздържаха, по думите на Румен Радев, който е председател на асоциацията. Причината за тази позиция е принципна, тъй като според асоциацията размера на пенсиите трябва да се определя на база осигурителния принос, а не по административен начин. С приетото увеличение по швейцарското правило над 800 000 пенсионери на минимална пенсия у нас ще получат осъвременения и размер от 347 евро и 51 евроцента при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за настоящата година. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единствения им доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават пенсиите и добавките към тях без забавяне. Ограничение в правомощията на особения търговски управител на активите на Лукойл у нас предлагат депутати от управляващата партия Прогресивна България. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Европейския съюз ще отпусне спешни средства, за да помогне на фермерите да се справят с рязкото поскъпване на торовете, предизвикано от войната с Иран, съгласно планове за подкрепа на сектора. Като първа мярка, Европейската комисия обяви, че ще отпусне остатъка от кризисния резерв за селското стопанство на съюза, възлизащ на около 200 милиона евро. Европейският комисар по земеделие Кристоф Хансен посочи, че преди лятото ще бъде предложено и увеличаване на този резерв със значителна сума, без да уточнява конкретен размер. Това се случи на фона на протест на земеделци пред Европейския парламент в Страсбург. В Европа цената на азотните торове, които се произвеждат от природен газ, е нараснала до около 500 евро за тон спрямо 380 евро миналата зима, отбелязва агенция Франс Прес. Най-силно засегнати са производителите на зърнени култури, които използват големи количества торове, посочват от бранша.

Брюксел също така обмисля да позволи на фермерите по-широко използване на богат на азот страничен продукт от производството на биогаз, което поражда опасения сред еколози за замърсяване на водите. Предлага се и по-голяма гъвкавост за производителите на торове в рамките на схемата на Евросъюза за търговия с въглеродни емисии при определени условия. Около една трета от торовете, транспортирани по море, достигат до световния пазар през Ормузкия проток, който на практика е блокиран заради войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Това доведе до ръст на цените, а Световната търговска организация предупреди, че блокадата застрашава глобалната продоволствена сигурност, особено в Африка и Южна Азия. Полицията в Италия обяви, че е разбила престъпна група, действала в няколко страни и превръщала токсична пепел в брикети за барбекю и в торове, като същевременно се е ползвала от защитата на Регионална агенция за околна среда. Операцията е била насочена срещу 19 души и 3 предприятия. Разследващите са действали в Италия, Австрия, Германия, Хърватия, Сърбия и Швейцария. 12 души са арестувани, а на завод в Северна Италия е бил наложен запор. Разследването е продължило от 4 години. Участниците в престъпната схема са превръщали пепел, съдържаща незаконни нива на замърсяващи субстанции, в брикети, торове и добавки за храна на животни или добавки за бетон. Само в Италия схемата е донесла на участниците в нея печалби в размер на няколко стотин милиона евро. Пепелта идвала от процес на пирогазификация, който се състои в нагряване на органични отпадъци при висока температура в среда без кислород, за да бъдат превърнати в газ. Според полицията, пепелта е съдържала концентрации на полициклични ароматни въглеводороди, надвишаващи законовите норми. Фабрики в Хърватия и Сърбия са произвеждали брикети от тази токсична пепел, докато в обекти в Германия и Австрия тя е била използвана за селскостопански цели. Ръководители и служители на Провинциалната агенция за защита на околната среда в Болцано също са били обект на разследването. Според полицията, те са играли съществена роля, като са подкрепяли, защитавали и улеснявали дейността на ръководителите на компаниите в центъра на разследването и са придавали вид на законност на тяхната дейност.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
3: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлитам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви бедствено положение за града и общината заради обилните валежи. Нивото на река Янтра се повишава и във Велико Търново вече е над 5 метра при критична стойност от 6 метра. Евакуирана е възрастна жена от улица Григорий Цамблък в квартал Света гора. Там реката е излязла от коритото си и е заляла част от улицата. Има готовност при необходимост за евакуация на ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са и екипи на полицията и пожарната. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б, обяви кмета на града. Той предупреди да бъдат преместени автомобили, които са паркирани близо до речното корито в тези зони. Ще бъде задействана и системата за предупреждение. Панов заяви, че екипите продължават с обхода на града и общината. През изминалото денонощие кмета на Велико Търново алармира в социалните мрежи, че за 40 минути на територията се е излял над 80 литра дъжд на квадратен метър, количество колкото за цял месец. По думите на кмета, подобно наводнение не е имало от 2014 година. Продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец. Заради проливните дъждове през изминалите часове, община Дряново обяви частично бедствено положение. Цялата площ на спортен комплекс Локомотив е залята с вода. Достъпът за моста към стадиона е ограничен. Моста към ЖП линията и улица Поп Харитон е силно компрометиран. Към момента няма нужда от евакуация, но при засилване на валежите през следващото денонощие има риск от заливане на най-низките части на града и някои от малките населени места. Дъжда от изминалата нощ е наводнил къщи в Априлци. Жена е била евакуирана и настанена в социална услуга, съобщи областния управител на Ловеч Пламен Христов. Нивата на реките в региона са се покачили значително. Най-сериозно е положението в община Априлци, където Видима и Острешка са достигнали критични стойности и има опасност от преливане. По пътните артерии в близост до реките има натрупани наноси и камъни. На място са и екипи на пожарната и полицията. Предупреждение от жълт код за интензивни валежи и грамотевици е в сила и днес за Велико Търново, Ловеч и Габрово, както и за Монтана, Враца и Плевен. Съединените щати обмислят подновяване на ударите по Иран. Информацията разпространиха CBS и Axios малко след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че няма да присъства на сватбата на сина си този уикенд поради обстоятелства, свързани с управлението на страната. Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, в този толкова важен момент, посочи президента в публикация в социалните мрежи. Американските медии уточняват, че окончателно решение за нови удари за сега не е взето. Десетки музеи, галерии и културни пространства и тази година се включват в Европейската нощ на музеите. Специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития очакват посетителите със свободен вход днес. Само в София вратите си отварят 26 музея, 36 галерии и 14 алтернативни пространства. От общината информираха, че на разположение на гражданите ще бъдат две допълнителни автобусни линии, които ще се движат по маршрут нощ на музеите до 23 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. България победи драматично след

0: Брат с 3 на 2 гейма Сърбия в матч от приятелския волейболен турнир Силезия Къп в Полша. Световните вице-шампиони изоставаха с 0 на 2 след втория гейм, но успяха да обърнат развоя на събитията и да запазят първото място в класирането. Това е втория успех за триколорите в турнира след 3 на 1 над Украйна. Днес е последния матч на България от турнира, той е срещу домакина Полша. Както през 2023 в Каунас, така и през тази Реал Мадрид ще бъде отбора, който застава на пътя на Олимпия Кос и Александър Везенков в финала на Евролигата. След като гръцкия грант си осигури място в най-важния матч в европейския баскетбол с победа над Фенербахче с 79 на 61, това успя да стори и състава на Реал, който надигра Валенсия с 105 на 90. Финала между първенеца от редовния сезон Олимпия Кос и Реал е в неделя от 21 часа, като испанският тим ще се стреми към рекордна 12-та титла. За първи път тази година от въвеждането на финалната четворка в Евролигата през 2002 матч за третото място няма да се играе. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Габрово временно движението по третокласния път в района на Богатово е ограничено заради наводнен път, съобщават от пътната агенция. Обходният маршрут е през град Севлиево. Движението е сигнализирано с пътни знаци. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Но интересно, да. Кажи сега, какво мислиш ти за справедливата цена?
2: Не мога да ви кажа кое е справедлива цена, но
3: според
2: виждам пазари, защото аз обичам да обикалям по пазари, тържища насам натам. И много често заобелязвам нещата, какво се получава. И съм видял, например, вчера на пазара в Кричим, хората продават мляко, прясно мляко, производители. На 1,20 евро литъра, което според мен е напълно нормална цена.
1: Да.
2: А позиция е над 2 евро е магазина.
1: Точно.
2: 100% отбори. Как става тази работа, не знам.
1: Ей, поне тук, нали, има, може би някаква, как да кажа, успокоение, че все пак купуват, парите отиват директно при хората, не при прекупвачи, и второ, че не са го разредили със сухо мляко. Или там с кипоми го разредят.
2: Ама им забраняват да го продават.
1: Не, забраняват го, защото малко хигиената липсва, защото то в бутилка за ракия един път е мляко, другия път е ракия.
4: Контрата на това, което казваше, че това мляко, при положение, че цените на горивата се вдигнаха страшно много, докато стигна до магазина и големите вериги, нали, трябва да платиш за транспорт.
1: Те не карат бутилка, бутилка по бутилка с такси. Да. Ай, молец.
2: Да, не, само че дете преди това му взимат всичкото масленост, не знам си какво правят, кашкавал, масло и какво ли не, и накрая го наблъскат с разни сухи бокуци и че го продават за мляко.
1: Ими, да.
2: Впечатление в борсата в първи ред. Доста често съм там и наблюдавам просто нещата, нито съм търговец, нито нищо, но ми прави впечатление как пристига един тир с тока от незнайно откъде и това нещо влиза в един огромен склад и почва да се продава на палети.
1: Еми, така се прави търговия.
2: Друг търговец го купува, който пък почва да го продава на чували. Оттам друг търговец го купува, който почва да го продава вече по на по-малки такива
4: разфасовки. На най-лонови турбички.
2: Една стока, която е влязла в борсата, се прикупува в самата борса, се прикупува вече от двама-трима и цената изкача поне, абе да не кажем по-малко от 100%, ама 90% сигурност.
1: Всички ще дойдете на моето, защото аз пръв предложих просто да се забрани всякакви такива търговия, смисъл от производител до магазин, най-много един-двама прикупвачи и край.
2: Виждате ли, точно
1: ако, не, ако ти не променяш, как да кажа, ако ти не купуваш принос захар, за да го направиш на бисквити, няма нужда да продаваш захар от едно място и да минава през 12 прекупвача, докато стигне до трето. Виж, ако я взимаш, за да я преработиш нещо, да правиш принос, какво се правят захар, бе? Бисквити и ракия. Да такова да фалшива ракия, защото не слагат захар в джибрите.
2: Виж, управниците всички го знаят това. Обаче всеки си мълчи и нищо не казва. И
1: всеки има някой търговийка нещо върти.
4: Да, обаче, нали, има така наречените фермерски пазари. И там не съм забелязал да са по-справедливи цените.
1: Там, защото е фермерско и е чисто много, и то, защото е чисто, трябва да е скъпо. Един продаваше някаква наденица, аз първо си помислих, че продава орган за трансплантация, като иска да купа.
2: Там има

0: не знам дали са производители всички, но гледам много фирми има и продават някой път на много по-високи цени.
1: Точно.
0: Например, в интернет има едни сайтови фермерски, не знам, всичко. Там има много интересни неща, но пък не си сигурен какво е, що е, не го знаеш. По-скоро си, така си поръчах от едно място кашкавал и масло. Харесаха ми, вярно, много хубави бяха, но докато не си пристигне, ти не знаеш шаджиба какво ще...
1: Не, много се натробиш, голяма работа. Ай, всичко добро ти желаем, хубав ден от нас.
2: Всичко добро.
1: Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: Аз по темата се обаждам също да споделя. Аз с моята половинка, с моят съпруг, много обичаме да четем. Постоянно четем и покрай четенето и три деца ни се родиха. Нали, във вашата тема да кажа, че едното не пречи на другото.
3: Извинявай, само да те попитам, заедно ли си ги четете? И така, примерно, вечер, като си легнете, взимате една книжка и един я чете на глас, да речем, и приспива другия, или пък...
1: Или всеки си чете неговата книжка.
4: Или всеки си има мозък, да, и може да си чете различна книга.
1: Да.
2: Да, преди трите деца заедно си четяхме, сега вече четем повече детски книжки.
4: Да. А добре, да попитам, смисъл, вие като обичате да четете, кога сте намерили време да правите деца?
2: Ама аз пък казвам, едното не пречи на другото.
1: Разбира се, даже е тласъл да се случи.
4: Да питам,
1: ти успя ли да провериш преди да се появят децата, защото сега казваш, че четете основно детски книжки и всички го знаем, този период, в който буквално нямаш време за друго. Дали той е прочел достатъчно преди да се появяват деца, за да, така, да не го мислиш и да се надяваш, че някога може да навакса?
2: Абе, първо на интуиция го карах, после сравнихме списъците, кой колко е прочел така исторически. Но да го вържа и с предната тема, зодиакално изобщо не си пасваме и не си подхождаме, обаче пък и аз много обичам Ремарк. Зодиите не бият Ремарк, а и Черния обелиск, колкото и да е хубава книга, много се извинявам, а Живот на заем и Триумфалната арка.
1: Ето, според нали?
2: Много по-добри.
1: Добре.
3: Това е мнение на жена. Не.
4: Да, точно.
1: Мнение на жена. Добре, значи можем да кажем другото. Ето, това е мнение на мъж.
3: Искам да кажа, че просто

0: сте по-романтични.
1: Да.
2: Докато...
1: Да.
2: Докато всички ще умреме по-хубаво.
3: Да обръкси ми всичките.
1: Всички ще умреме.
2: Всички ще умреме по-хубаво, отколкото романтика.
1: Добре, супер. Кое беше важното, което отбелязам, като говорим по темата за книгите и за любовта, че въобще има интерес и въобще чете, или все пак да имате сходно възприятие, сходни неща, които ви вълнуват, или пък нещо друго, което ти в живота си не си чувала? Кое беше по-интересно?
3: Ами то много е важно хората да имат, нали, особено партньорите, да имат сходни интереси, но в крайна сметка хората се допълват именно когато ги вълнуват различни неща, и аз мисля, че това е добавената стойност, когато двама се интересуват от различни неща, но не спират да си общуват и да си ги споделят.
0: И да бъде интересно от единия така на другия, да споделят обща емоция, това страшно много сближава.
3: То пак презентацията, пак презентацията е важна.
1: Добре. Хубави празнични дни.
3: На вас,
1: винаги е хубаво, на 24 май вали, ти гладиш дрехи, децата реват, трябва да се излезе на разходка, да се посети нещо културно.
2: Ако гледаш и на кекс направо, няма да излезе.
1: Да.
3: Хубави празници.
1: Чао, чао.
4: Тъпеста в тройка на Съмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: стъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Ало, добро утро.
3: Ами,
2: според мен определено града трябва да е Варна. А по много причини, една от които е, че сега София, знаете, тук нещата са много по-уредени. Ако можеше да има държава само с столица, да, но не върви.
3: Какви са предимствата на Варна според тебе?
2: Ами сега ще кажа, и още искам да мина и другите градове така набързо да кажа за тях. Пловдив също е доста добре развит град, който няма нужда от чак толкова някакви икономически стимули. Бургас, знаем, има Нефтохим и като цяло Южна България е много по-добре развита от Северна, така че остава Варна. А и все пак и Дара оттам, нека да се направи един реверанс.
1: Ма то всъщност и, Евровизия не се провежда в града на човека, който е изпял песента победител.
2: Така де, но не, мисля, че дори тези, които са от Бургас, кметове, от другите, се казаха, мога да кажа, че нали, може и тук, ако не може на друго място, но биха, според мен трябва да се предлага нещо, което е най-добре за страната, нали, да се мисли държавнически. Аз така поне се...
1: Добре, да, държавнически, кое е по-добре? Да изхарчим повече пари в град, който няма капацитета, за да можем да си го оправим, каква възвръщаемост ще имаш, или все пак да се възползваме от база София, например? Пример, има зала, не, която може да поеме този гигантски поток.
2: Не, според мен може да се направи там и това ще е супер добра реклама също за Черноморието. Добре, сега София какво ще се сипа тук, защо след време? Докато там, като се чуе върна по цял свят, от цял свят ще дойдат. Докато София едва ли ще дойде някой?
1: Сериозно?
2: Това, точно, това е ми смисъл. Няма да е като за туризъм, нали, толкова атрактивна София, като Черноморието сега, както да го погледнем.
3: Варна ще напълни с румънци.
2: Ами, с който да се напълни, ние от Черноморието има нужда от туристи, защото виждаме за какво става въпрос.
1: Да, но в Варна няма изцяло закрита зала, която да може да поеме между 8 и 10 хиляди зрители, каквото е изискването. Максимумът от капацитет е 5-6 хиляди места в главната зала конгресна.
2: Ами да, доколкото четох пише, че има, но дори и да няма, да се вика за 12 месеца може да се построи с такова нещо.
1: Тоест, твоята логика е да издумкаме пари и зала да построим?
2: Ами, дори и така, да. Заслужава се вместо тук всичко София да ви кажа, не си напримамливо е на мешен, за мешен е по-удобно и още за много хора, но не трябва да си гледаме всеки за себе си. Нали? Тук е всичко София.
4: Ама, знаеш ли, в повечето от примерите, които прочетах вчера в страните, които са инвестирали за провеждане на Евровизия, повечето са излезли на печалба. Обаче единствената дестинация, която е била на загуба, е била Баку, защото те в последния момент са дали около 200 милиона за строеж на зала.
1: Точно.
4: И всъщност не са се оправдали разходите.
1: На печалба си, като имаш поне една от точките, които можеш да покриеш етния зала, ама той предлага ние всичко да построим в град, който не може.
3: Ами тя може да се престрои малко залата. Сега колко ма засложиш?
1: Да сложи малко навещата ли?
4: А не, външна
1: кухня. И аз така те разбирам, да, така е. Това е много добра
4: външната
1: кухня.
2: Трябва се мисли за провинцията по някакъв начин, защото последните години е трагедия, просто като гледам.
3: Сега Варна не е провинция, защото е на морето. Тя е морската ни столица, освен това.
2: Да, точно така. Ето това не може, има шанс. То трябва, има риск от всичко, няма начин. Трябва да се
4: поеме. Има хотели, където да спат хората.
2: Това е уникален шанс. Просто пада се едно на не знам колко.
1: Така, да. Колко му е да построиш залата, викаш. Добре, много ти благодарим за гласа ти за Варна. Чао.
4: Приемаме го, да, отбелязваме си.
1: Чао.
2: Хайде, чао.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба

0: Boris Turneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Turneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Във Велико Търново и околните населени места има бедстващи хора, това съобщи кмета на общината Даниел Панов. Цяла улица с жилищни сгради е наводнена в района на улица Григорий Цамблък, като тежка е ситуацията и в град Дебелец, както и в квартал Асенов. Сериозни материални щети са регистрирани в Пчелище, Дебелец, Килифарево и Присово. Наводнени са десетки приземни етажи, къщи, дворове и градини. Стихията е компрометирала сериозно и пътната инфраструктура, като е отнесла части от асфалтовите настилки. Нанесени са и тежки поражения върху лични автомобили на граждани. Част от жителите вече са евакуирани при свои близки. Двама души са настанени в общинския кризисен център, като има готовност за поемане на още хора. Осигурени са 25 свободни легла. На терен с техника работят екипи на Националния военен университет Васил Левски, областната дирекция на МВР, районното полицейско управление и гражданска защита. Във Велико Търново и Дряново от вчера е обявено бедствено положение. Министъра на земеделието Пламен Абровски съобщи, че 6 държавни горски предприятия в България са във фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от 500 000 лева, те са приключили миналата година с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но заяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. Около 40 000 души в Калифорния получиха заповед да се евакуират от домовете си заради теч на опасно химическо вещество, способно да предизвика взрив и образуване на отровен пушек над гъсто населен район. 26 000 литров резервуар с метилметакрилат, лесно запалим течен химикал, използван при производството на пластмаса, тече в населено място в окръг Ориндж в южните предградия на Лос-Анджелис. Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив, обясни представител.

0: на пожарната. Въпреки заповедта за евакуация, хиляди са отказали да напуснат домовете си. До момента няма данни за жертви и пострадали. Няма информация какво е причинило изтичането. Властите работят за поставянето на прегради, които да попречат на отровното вещество да замърси каналите или океана, който е на няколко километра. Президента Илияна Йотова ще участва в честването на 150-та годишнина на Априлското въстание в Априлци. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. В 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание в квартал Ново село президента и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Град Астана в Казахстан ще бъде домакин на световното първенство по борба от 24 октомври до 1 ноември, обявиха от Международната федерация. Членовете на съвета на централата се срещнаха и след внимателно обсъждане на настоящата геополитическа ситуация, особено продължаващата несигурност и въздействието върху международните пътувания, решиха да променят домакинството за световното първенство. Манама, Бахрейн трябваше да приеме шампионата на планетата, но след няколко посещения и инспекции, Казахстанската федерация по борба е избрана за заместващ домакин, се казва в изявление на Международната федерация. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Велико Търново временно е ограничено движението при 106 км на първокласния път Велико Търново-Габрово заради наводнен участък. Обходният маршрут е по пътя през квартал Чулаковци, западния пътен възел, южния пътен възел и обратно, като трафика се регулира от пътната полиция. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Да се включа по темата.
1: Да.
2: Съвсем набързо просто, понеже чувам, че хората коментират различни неща.
1: Така е.
2: Тъй като съм завършила такава специалност, да кажем, в общи линии wellness и промоция на здравето, сега в момента започнахме кампания по училищата да говорим на децата за здравословно хранене. И там също доста наблягаме на това, нали, че трябва да се храниш разнообразно и така нататък. Това всички го знаем, даже няма да наблягам на това. Да има една основна фраза, която се опитвам да им набием в главата, че тялото ни не е кофа за боклук. И ако се замислим по същия начин, всички тези, нали, в повечето случаи добавки или лекарства, които смятаме да приемем през устата, просто преди да купим нещо, или дори окей да решим да го купим, преди да започнем да го пием, може би трябва да сме малко по-добре запознати какво точно смятаме да си сложим в устата.
3: Много е важно това, което казваш, особено за тинейджерите, да. Защото те са най-податливи на такъв тип реклами, особено на препарати, които им обещават чудодейно нарастване на мускулите. И знаем как се купуват онлайн под масата. Всъщност става дума за стероидни анаболи, които могат да бъдат опасни и водят и до смъртни случаи.
2: Абсолютно сте прави за това. Това, че някой известен е решил да рекламира дадено нещо, абсолютно не означава, че продукта е съвършен и безопасен.
1: Това е така, извинявай, че прекъсвам, но ние го сложихме просто като закачка, защото много често това е просто е с изкуствени интелекти, е лъжлива, фалшива реклама. Виждали сме ги много, много често такива публични личности са отричали, писали са там някъде по стените си и профилите си, че това е лъжлива реклама.
2: Нали знаете, че има много така... А сега е модерно. Също с известните личности, като имат много последователи,
1: да.
2: И по един така неформален начин да препоръчват разни неща.
4: Да.
2: Само, че пак казвам, много е важно да се знае кой го произвежда. Много малко са държавите в света, които имат контрол над хранителните добавки, и България и Европейския съюз не са от тях.
4: Точно.

0: Така че, значи големи проблеми има, нали, хората ще кажат, какво толкова вътре има някакви растителни неща. То има, обаче понякога продуктите, с които са ги слепили, са толкова нискокачествени, че те никога не се разграждат.
1: Освен това, така наречените хранителни неща също не са безобидни, да, защото билките помагат и ако ги комбинираш по един начин, който не е окей за тебе, какво правиш?
2: Всичко е до количеството.
0: Да.
2: И буклук, да, има да е малко буклук.
3: Абе.
2: Шегувам се.
0: Да, просто не се разграждат в организма. Значи, за един обикновен пример, попитайте си лекаря за най-обикновен магнезий. Зависимо от това, за какво смятате да го ползвате, ми те са 14 различни форми на магнезия. Разбирате ли колко е... Нали, да. Защото те хора си казват, тук на тази вечер ми се схвана кръка и сега отивам си купя един магнезий.
1: Освен това, понеже нали, тук нещо коментирахме и всеки път не мога да запомня относно Ериана, примерно, когато ти е високо кръвното, трябва да е безсолен, а обаче помага заради калций и там магнезий и дрън-дрън. А когато ти е ниско, трябва да е солен. И това на момента може да ти помогне да те вдигне, обаче ти е в главата, ти знаеш, че това е просто Ериан, както просто магнезий. Но ти има
0: разлика. Точно така, да. Точно това е идеята, че когато е безсолен, той самия продукт, когато е калци вътре, той се свързва с натрия, а натриевия хлорид всъщност е част от солта и всъщност извлича по този начин солта.
1: Да, и се отпускат кръвоносните съдове.
0: По-скоро го ползвайте за повишаване на кръвното.
3: Повишаване.
0: Препоръчвам да вземете много бързи мерки, защото всъщност от двете състояния, разбира се, по-опасно.
1: И с бързите не трябва да е рязко, трябва постепенно.
0: Е високо.
2: Само да кажа, че...
0: Ниското е опасно, зависимо от това къде се намираш, като среда, дали ще паднеш на твърдо или на меко.
2: Да, дали си разбиеш главата. Аз ще ви дам само
0: едно...
2: Една рецепта, която помага. Ериан с лимонов сок против махмурлук. Това е най-важното,
1: това е най-важната рецепта в живота. Всичко добро. Всичко добро, лек ден.
3: Благодарим за уважението.
0: Чао.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Имаш едно странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подметете се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Ало, добро утро.
1: Слушаме.
2: Боян от Варна.
1: Mm-hmm. Да, здрасти.
2: Да, за темата за Евровизия искам да...
3: Разбира се, слушаме те, Бояне.
1: Казвай.
2: Мисля, че най-удачно не се ме е Варна да е домакин за Евровизия.
4: Да, защо?
2: Понеже, мисля, че това, ако се замисля, реално това е единствен град, който може да поеме толкова много хора, 80-90 хиляди човека.
1: Да, да, ма конгресната зала, доколкото четох, не може да поеме повече от 5000, а те трябва да са между 8 и 10.
2: Ами, аз четах, че излишване за места в залата няма определение, които да са 10 или 20 хиляди.
4: Има.
2: Въпросът е да може около нея, има ли?
1: Има, да, 8-10
4: хиляди. И отделно вече тези, които са за това грачето, евровизионното с екраните, колко място за пресцентър, и, в смисъл, има много изисквания. Защото са страшно много хора за организация, не е просто...
1: Те го искат в закрит вариант.
2: Четах, че има страшно много и за телевизионни екипи, за...
4: Да, да.
2: Не са много... факторите за залата, но всичко извън залата Варна може да го покри. И ако се насочи по някакъв начин да се трансформира залата, за да може да се побере, мисля, че може да се получи един конкурс.
1: Добре,
2: Варна,
1: това предстои да разберем, иначе вие във Варна празнувате ли?
2: За Евровизия, разбира се как. Стара.
1: Добре.
2: Мисля, че няма варнене, с което да не се гордее с това.
4: Супер.
2: Но другото, което е, Варна може, Варна знаете,

0: как да покрещат толкова туристи. Замислете се в София, има ли толкова свободни места, които да може, където да могат да оседнат? Толкова
1: не, свободни... само скучни хора в скучни хотели идват в София.
0: Предполагам, основно, нали, това е нещо, което също трябва да се замислят, като се избира кой град да стане домакин.
2: Да, разбира се.
1: Благодарим ти за обаждането.
3: И успех на Варна.
0: Моля.
2: Всичко добро. Чао,
1: чао.
0: Благодаря за
4: нас. The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. We're gonna have to do this the hard way. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on.

0: заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи областния управител Марин Богомилов пред общественото радио. Във Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кмета Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието във Велико Търновско и Габровско, посочи комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който пристигна на място във Велико Търново, където положението остава най-тежко. Залята целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов са екипи на полицията, пожарната, спешната помощ и военни, които помагат на хората. Няма поражения по шатрите и животните по поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите. Знаков арест при специализирана полицейска операция в София. Снощи беше задържан прокурорския син от Перник, Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. Първи за това съобщи в социалните мрежи главният секретар на МВР Георги Кандев. Директора на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, заяви, че Михайлов е задържан пред входа на блок в столичния квартал Свобода. Той уточни, че по случая се работи повече от 2 месеца. Михайлов е променил външния си вид с дълга брада и коса, заради което е бил труден за разпознаване. В апартамента, в който е пребивавал, е имало още 3 души, които се разследват. Установяват се и хората, които са помагали на прокурорския син, като се предполага, че той се е укривал на редица адреси. От прокуратурата съобщиха, че Васил Михайлов ще бъде транспортиран до затвора, където ще изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Срещу него се водят още няколко производства. През април миналата година Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от 4 години затвор за няколко побоя и закана за убийство. 82-ма миньори загинаха при инцидент във въгледобивна мина в град Чанджа в северозападната китайска провинция Шанси. В мината е имало опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид. Стигнало се до взрив. Злополуката е станала с нощи. Под земята са били общо 247 миньори. На повърхността са били изведени 157 души, а блокирани под земята останаха около 90, повечето от които днес стана ясно, че са загинали. 9 души все още се издирват, посочва китайската държавна телевизия. Китайският президент Си Цзинпин призова да бъдат мобилизирани всички средства за лечение на ранените и поиска задълбочено разследване на инцидента. Китай е най-големия източник на емисии на въглероден диоксид в света, както и най-големия потребител на въглища, ресурс, който страната смята за надеждно решение на проблема с непостоянното производство на възобновяема енергия. Безопасността в китайските мини остава проблемна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Байерн Мюнхен и Штутгарт се изправят един срещу друг в финала за купата на Германия днес на Олимпийския стадион в Берлин от 21 часа българско време. Штутгарт е действащия носител на купата, след като победи изненадващия финалист Арминия Билефелд с 4-2 точно преди година. Байерн е шампион на Германия за 35-ти път в своята история и ще гони първи дубъл от 2020 година насам. Баварците, начело с Венсан Компани, завършиха редовния сезон в Бундеслигата с рекордните 122 отбелязани гола и 89 точки. Штутгарт завършиха на четвърта позиция в шампионата с 62 точки и ще играят в Шампионската лига през новия сезон. За Байерн ще отсъстват Мануел Нойер, Алфонсо Дейвис и Серж Гнабри, които са контузени. Штутгарт ще разполага с целия си състав до вечера. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Габрово временно е ограничено движението по третокласния път Трявна Царева Ливада заради почистване на свлякла земна маса. Обходният маршрут е по направлението Трявна, Черновръх, Радовци, Царева Ливада и обратно. Трафика е сигнализиран с пътни знаци и се контролира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт.
1: с Гери.

Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша днес в събота, 23 май. Ще си говорим за вечните истории.

0: Има хора, които живеят в историята, и има такива, които остават и след нея. Жана Дарк, Бони Клайд, Винсент Ван Гог, Фрида Кало. Това са истински личности, истински съдби, но с времето превърнати в образи, които киното, театърът и литературата разказват отново и отново. Понякога като герои, друг път като митове, често и като предупреждение. И днес реших да си поговорим за хората, които са излезли от историята и са останали в изкуството. Вечните истории за съдбите, които времето отказва да забрави. Аз съм Гери, така кръстих днешната ни среща, която ще се състои и тук в ефира на Радио Витоша в минутите до 13 и ще бъде съпътствана от хубавата музика, която ни очаква съвсем след малко тук. Останете с мен!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: Знаете, понякога историята помни дати. Днешната дата, 23 май, помни и един човек, Жана Дарк. Днес, точно през 1430 година, попада в плен на бургундите, докато се опитва да освободи Компиен. И това е причината да се замисля за хората, които остават някакси в изкуството чрез своите животи. Хора, чието животи са били толкова силни, необикновени или трагични, че времето отказва да ги остави в миналото. И така се появява изкуството. Театърът ги поставя на сцена, киното ги превръща в образи, литературата ги разказва отново и отново. Ето така, онова момиче от Франция се превръща в символ на смелостта. Жана Дарк е една от най-необикновените фигури в европейската история. Родена е около 1412 година в малкото френско село Домреми по време на 100-годишната война между Франция и Англия. Тя е обикновено селско момиче, без военно обучение, без благороднически произход, без власт. И въпреки това, историята й променя Франция. Според самата Жана, още като дете, тя започва да чува гласове. Вярва, че това са божествени послания на светци, които й възлагат мисия да помогне на Франция и да доведе до коронацията на бъдещия крал Шарл VII. По онова време Франция е в тежка криза, голяма част от страната е под английско влияние, а надеждата за победа изглежда почти изгубена. На около 17 години Жана успява да убеди местни благородници да я заведат при дофина Шарл. Историята звучи почти невероятно. Младо момиче твърди, че е изпратено от Бог, за да спаси Франция. И въпреки това и поверяват армия. През 1429 година Жана участва в освобождаването на Орлеан, една от най-важните победи за французите по време на войната. Тя се превръща в символ не само на военна смелост, а на надежда. И след победите Шарл VII е коронясан за крал на Франция, а Жана Дарк вече е легенда, още преживе. Но историята й няма щастлив край и през 1430 година е пленена от бургундците, съюзници на англичаните, продадена е на църковен съд, обвиняват я в ерес, магьосничество и това, че носи мъжки дрехи. Целта е не просто да бъде осъдена, а символът да бъде унищожен. На 30 май 1430 година Жана Дарк е изгорена на клада в Руан, едва на 19 години. Години по-късно процесът е преразгледан. Жана е обявена за невинна, а през 1920 година католическата църква я канонизира за светица. Жана Дарк в изкуството. Историята й вдъхновява театъра, литературата, киното, музиката и живописта. Къде в изкуството можем да срещнем Жана Дарк, ще ви разкажа след малко в предаването Витуша Арт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Историята на Жана Д'Арк вдъхновява векове наред писатели, режисьори, художници и музиканти. Тя е една от най-често пресъздаваните исторически личности в световната култура. Именно заради това започваме разказа си с нея. Всъщност вече ви разказах за нея, сега да ви кажа филмите, които са посветени на историята на Жана Д'Арк. Стартираме с може би най-известния ням филм от 1928 година, смятан за един от шедьоврите на световното кино на режисьора Карл Теодор Драйер «Страстите на Жана Д'Арк». Жана Д'Арк, филмът на Люк Бесон с Мила Йовович, не по-малко известен, е по-емоционален и мащабен прочит на историята, можем да кажем. Ако говорим за книги и пиеси, стартираме с автор Бърнард Шоу и книгата «Света Йоана». Една от най-известните пиеси за Жана Д'Арк, Шоу я представя като силна, интелигентна и независима личност, а Марк Твен с интересен и по-човешки поглед към живота и пише личните спомени на Жана Д'Арк. Самият Марк Твен нарича тази книга една от любимите му произведения. Жана Д'Арк е рисувана пък от десетки художници през вековете. Няма да мога да изброя, но най-известните са Жул Бестон,

0: Тиен Лепаш, Жан Огюст Доминик Енгър и Данте Габриел Росети. Най-често е изобразявана с броня, с знаме, в момент на молитва или, разбира се, пред кладата. Жана Дарк на Ленард Коен, много поетична и меланхолична песен, в която Жана Дарк е представена като символ. Защо тя не е просто историческа фигура, а образ? Защото има смелост, вяра. Човек, който тръгва срещу невъзможното. И точно за това изкуството продължава да я разказва и до днешни дни.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

района. Съборен е пешеходен мост, друг е в опасност заради изкоренени дървета, отнесена и улица, заради което няма достъп до няколко къщи. Пътя към хижа Плевен е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си и по пътното платно има камъни и дървета. Туристите са предупредени да останат в хижата до второ нареждане. През нощта възрастна жена е била спасена, след като къщата й е била наводнена. В Габрово също е обявено бедствено положение. Заради обилния дъжд, нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизираната територия на улица Крайбрежна и съседни улици в северната част на град Севлиево. На места водата достига 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата. В община Севлиево започва евакуация на населението. Информиран е областния управител на Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение. Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито. Прокурорския син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано тази сутрин, съобщиха от Министерството на правосъдието. В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в столичния квартал Свобода. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда. Сега ще изтърпява наказанието си от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Съединените щати обявиха нови правила за издаването на зелена карта. Заявленията вече ще могат да се подават само от родното място на този, който желая да получи документа. В продължение на повече от 50 години, чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на страната. Според Вашингтон Пост, повече от половината зелени карти, издавани в всяка година, са били предоставени именно по тази процедура. Имиграционните власти посочват, че при определени условия ще се правят изключения и ще може да се кандидатства и от Съединените щати. Според експерти, промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ланс печели за първи път в историята си купата на Франция по футбол, след като в финалната среща се наложи с 3-1 срещу Ница. Попаденията бяха дело на Флориан Товен, Отсон Едуар и Абдала Сима, а Джибрил Кулибали беше точен за състава от Лазурния бряг. Футболистите, водени от Пиер Саш, бяха единствения френски клуб, който е ставал шампион, но не е спечелил националната купа. Състава от Северна Франция до последно водеше битка за титлата в Лига 1 с Пари Сен-Жермен и си беше гарантирал участие в Шампионската лига. Преди това Ланс има 3 загубени финала в турнира за Купата на Франция. Ница е вдигал този трофей 3 пъти. За футболистите на Клод Пюел ситуацията продължава да бъде деликатна и ще трябва да се фокусират върху баража срещу Сент-Етиен за оставане в Лига 1. Двубоя беше последен за Адриен Томасон от Ланс, като капитана първи вдигна спечеленото отличие. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Габрово временно е ограничено движението в двете посоки при 7 км на второкласния път Севлиево-Габрово поради наводнен участък. Обходният маршрут е по направлението Севлиево-Сенник-Душево, пътя Севлиево-Габрово и обратно. Трафика се регулира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Ако Жана Дарк остава в историята като символ на вярата и смелостта, то следващата история е съвсем различна. По-мрачна, шумна и много по-близо до поп-културата, защото отиваме към Америка и то в 30-те години на миналия век. Голямата депресия, банкови обири, вестници, които превръщат престъпниците в знаменитости и двама млади, които започват като бегълци, а се превръщат в легенда – Бони и Клайд. История, която киното никога не иска да спре да разкаже. Историята на Бони Паркър и Клайд Бароу започва по време на голямата депресия в Америка през 30-те години, а това може да си представим, че е период на бедност, безработица и страх и социално напрежение. Двамата се срещат през 1930 в Тексас. Тя е млада сервитьорка с любов към поезията и киното, а той дребен престъпник с дълго досие. Скоро започват серия от банкови обири, кражби, бягства, нападения и постепенно имената им започват да се появяват във вестниците в цяла Америка. Но най-интересното е друго, че медиите започват да ги превръщат не просто в престъпници, а в образи. Снимките им стават известни, особено една, в която Бони държи пура и позира с оръжие. Тази снимка променя всичко. Обществото започва да ги възприема почти като бунтари срещу системата. Те са млади, красиви и са опасни. Истината обаче е много по-мрачна. Зад романтичния образ стоят много неприятни, постоянни криминални проявления. През 1934 година Бони и Клайд са убити при полицейска засада в Луизиана и вместо историята им да приключи, легендата започва. След малко за Бони и Клайд в изкуството.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: questo urleto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

0: теб.
1: Културни хора, говорим си днес за вечните истории и се спряхме на Бони и Клайд в киното, най-известната интерпретация, филмът Бони и Клайд от

0: 1967 година с Фей Дънуей и Уорън Бийти. Този филм променя Холивуд, защото е по-смел, дори мога да кажа по-жесток и по-реалистичен, и така поставя началото на новото американско кино. Филмът превръща Бони и Клайд в поп-културни икони. Не просто престъпници, а символ на бунта срещу правилата. Историята им също вдъхновява с десетки песни. Сред артистите, които пеят за тях, са Серж Генсбург и Бриджит Бардо, Джорджия Сателайтс. Еминем, можем да кажем също, че използва образа им като символ на разрушителната любов. А историята на Бони и Клайд се появява и в театрални спектакли, мюзикали, романи, документални филми. Чували сме ги неведнъж в сериали. Особено популярен става мюзикълът Бони и Клайд, където историята е представена почти като трагична любовна драма. А Бони и Клайд са пример как реалността може да се превърне в мит. Как медиите, киното и музиката могат да променят начина, по който помним хората. И може би точно това е най-интересното, че понякога изкуството не просто разказва историята, а създава легендата. И като казвам легенда, след малко ще си говорим за Винсент Ван Гог, който започва да живее след смъртта си. Всичко за Винсент Ван Гог и изкуството чуйте след броени минути в предаването Витуш Арт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша.

0: Твърде късно. Родена през 1853 година в Нидерландия, дълго време търси мястото си, а работи като търговец на картини, учител, проповедник, преди изобщо да започне сериозно да рисува. А когато се обръща към изкуството, го прави с невероятна сила. За около 10 години Ван Гог създава повече от 2000 произведения, стотици картини и хиляди рисунки. Сред най-известните му творби са Звездна нощ, Слънчогледи, Спалнята, Автопортретите, Ириси и много други. Стилът му е различен за времето си, защото използва ярки цветове, силни движения, емоция, която сякаш излиза от самата картина, но приживе почти никой не го разбира. Ван Гог продава едва няколко картини, живее бедно, бори се с психически кризи и често е сам. Един от най-известните моменти от живота му е свързан с ухото му. Тази история по-късно се превръща и почти в символ на страдащия артист. Последните му картини са изпълнени с огромна емоция. Небето при него сякаш се движи, пролетта диша, цветовете горят. През 1890 година Ван Гог умира едва на 37 години. Днес обаче е един от най-разпознаваемите художници в света. Наистина невероятна история, която вдъхновява десетки филми. Сред най-известните са «Да обичаш Винсент», първия пълнометражен филм, създаден изцяло като маслена живопис, «Пред портите на вечността» с Уилем Дефо в ролята на Ван Гог. А ако гледаме книгите, животът му е разказван в романи, биографии и писма. Особено известни са писмата му до брат му Тео, един от най-красивите свидетелства за живота на артист. «Винсент» на Дон Маклин, една от най-известните песни, посветени на художник. Песента започва с думите «Звездна, звездна нощ». Защо обаче Винсент Ван Гог остава вечен? Защото хората виждат в него не само художник, а човек, който е рисувал така, сякаш животът му зависи от това. И може би точно заради това картините му продължават да изглеждат живи и днес, не просто нарисувани, а почувствани. Ние с вас ще усетим и почувстваме и животът на Фрида Кало след малко в предаването Витуша Арт.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
5: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
5: Hang on.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Бедствено положение е обявено в части от страната заради проливните дъждове, включително Велико Търново, Габрово и Ловеч. На места са евакуирани хора, наводнени са къщи и някои пътища са блокирани. Заради бедствието бяха отменени и честванията в априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, част от Априлското въстание. Предупреждение от жълт код за интензивни валежи и грамотевици е в сила и днес за Велико Търново, Ловеч и Габрово, както и за Монтана, Враца и Плевен. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са установени хората, подпомагали укриването на прокурорския син Васил Михайлов, и по случая предстои работа на прокуратурата. По думите му, сред замесените има криминално проявени и хора, свързани с институции, включително и с системата на МВР. Демерджиев обяви, че ще бъдат разследвани служители, представляващи интерес за дирекция Вътрешна сигурност, и обеща прочистване на системата. Според него не е работено активно по случая. Васил Михайлов беше задържан вчера в столичния квартал Свобода след специализирана полицейска операция, а днес е приведен в затвора за изтърпяване на присъда от 1 година и 8 месеца затвор за закана за убийство към бившата му приятелка. Срещу него има и други присъди и обвинения за побои и заплахи. Междувременно тази сутрин в ефира на Нова телевизия депутата от ГЕРБ СДС Румен Христов категорично отрече да е имало политически чадър над прокурорския син. По думите му, процесът по издирване на човек не е лесен, особено на такъв, който е имал цяла верига от помагачи, според казаното от органите на МВР. Според Христов, акцията по залавянето на Михайлов снощи е надграждане върху работата на предишното ръководство на силовото министерство в рамките на предишния редовен кабинет. Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдаване на тероризма в интернет. Първоначално той имаше едно обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това получи още 2 по различен член от наказателния кодекс за нарушаване правилата за действие на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младия световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва на 22 години. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Регионалният исторически музей в Видин ще се включи в европейската инициатива Нощ на музеите. Днес всички музейни обекти в града ще са с вход свободен и ще предложат специална вечерна програма с беседи, лекции, интерактивни игри и тематични занимания. В рамките на програмата в крепостта Баба Вида от 19 часа до 23 часа на всеки кръгъл час ще се провеждат кратки информационни беседи на тема Видин през вековете. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с ключ моменти от историческото развитие на града и значението на крепостта като един от най-разпознаваемите символи на Видин. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. България победи драматично след обрат с 3-2 гейма Сърбия в матч от приятелския волейболен турнир Силезия Къп в Полша. Световните вице-шампиони изоставаха с 0-2 след втория гейм, но успяха да обърнат развоя на събитията и да запазят първото място в класирането. Това е втория успех за триколорите в турнира след 3-1 над Украина. Днес е последния матч на България от турнира, той е срещу домакина Полша. Както през 2023 в Каунас, така и през тази Реал Мадрид ще бъде отбор, който застава на пътя на

Олимпиакос и Александър Везенков в финала на Евролигата. След като гръцкия грант си осигури място в най-важния матч в европейския баскетбол с победа над Фенербахче с 79-61, това успя да стори и състава на Реал, който надигра Валенсия с 105-90. Финала между първенеца от редовния сезон Олимпиакос и Реал е в неделя от 21 часа, като испанският тим ще се стреми към рекордна 12-та титла. За първи път тази година от въвеждането на финалната четворка в Евролигата през 2002, матч за третото място няма да се играе. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Велико Търново временно е ограничено движението при 106 км на първокласния път Велико Търново-Габрово заради наводнен участък. Обходният маршрут е по пътя през квартал Чулаковци, западния пътен възел, южния пътен възел и обратно, като трафика се регулира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Някои артисти рисуват света. Фрида Кало рисува себе си. Родена е през 1907 година в Мексико, още като дете преживява тежко заболяване, а на 18 години животът ѝ се променя завинаги след една тежка автобусна катастрофа. Така тялото ѝ е сериозно наранено, следват операции, болки, дълги месеци на обездвижване. И именно тогава Фрида Кало започва да рисува легнала в леглото с огледало над себе си. И така се появяват нейните прочути автопортрети. Картини, в които Фрида не крие болката, не крие самотата, страха, любовта, тялото и емоцията. Стилът ѝ е ярък, символичен и дълбоко личен. В картините ѝ присъстват цветя, животни, традиционни мексикански мотиви, както силни цветове и образът на самата Фрида. А голяма част от живота ѝ е свързан с художника Диего Ривера. Любовта им е бурна, трудна и изпълнена с раздели и събирания. Тази връзка също присъства в творчеството ѝ и така Фрида превръща личния си живот в изкуство. Именно това я прави толкова различна за времето си. За Фрида Кало в изкуството пък ще си говорим след броени минути тук в ефира на Радио Витоша. Сега е време за малко музика.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени асперджи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
3: Много странно в тях гости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Сигурна съм, че когато ви кажа филм за Фрида Кало, веднага се сещате и за най-известния филм за живота и Фрида с Салма Хайек в главната роля. Филмът показва не само художника, но и жената зад образа и е толкова истински. Ако сте по-скоро любители на книгите, то знаете, че за Фрида са написани биографии, романи, дневници и изследвания за изкуството ѝ. Особено известен е нейният личен дневник, изпълнен с рисунки, мисли и цветове. Историята ѝ вдъхновява, разбира се, и куп театрални постановки, танцови перформанси, опери, мултимедийни изложби. Днес Фрида Кало е много повече от художник. Тя е символ на силата, свободата, женския глас, както и правото да бъдеш различен. Нейният образ присъства навсякъде, и в модата, и в киното, и в поп-културата, и в съвременното изкуство. Защото Фрида Кало не се опитва да скрие болката си, а я превръща в цвят. Фрида присъства и в много филми не като главен персонаж, но присъства като културен символ на епохата. А Фрида Кало и цветовете на живота ѝ е един по-поетичен и визуален поглед към нейния живот. Viva la vida, пиесата на мексиканския драматург Умберто Роблес, посветена е на Фрида Кало. Има и много латиноамерикански изпълнители, които посвещават песни на Фрида. И до ден днешен, може би благодарение на всичко това, хората я разпознават не като легенда, а като човек, който е превърнал страданието в изкуство. Ами не е ли това някакси животът на творците? И все пак да си пожелаем вдъхновението да идва от хубави моменти и от хубавата музика, с която продължаваме тук по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, благодаря ви, че и днес бяхме заедно в предаването Витоша Арт. Говорихме си за хора, които времето не успява да остави в миналото. Толкова различни съдби и все пак останали завинаги в изкуството. Защото понякога един човешки живот е повече от биография. Той се превръща в образ, в символ и в история, която продължава да бъде разказвана. А киното ги снима, театърът ги поставя на сцена, музиката ги помни, литературата пък им дава нов живот. И може би точно това прави някои истории вечни. Не казваме, че са съвършени, а че продължават да ни вълнуват и до ден днешен. Понякога историята се помни с дати, а понякога с лица. Е, днес си поговорихме за вечните лица. Разбира се, че има още много, но и на нас ни предстоят още много срещи в ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт. Следващата е точно утре, малко след 10. Ще ви очаквам. Очаквайте ме и вие. А сега ни очаква хубавата музика и един прекрасен следобед в компанията на Стоян. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

новините. Предприети са спешни мерки за овладяване на кризисната ситуация, породена от опасното покачване на речните нива в Габровско и Търновско, където е обявено и бедствено положение. Това каза в Пловдив министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, евакуацията е превантивна и са свикани щабове по места, а държавните институции работят координирано. На терен цяла нощ са работили пожарникари и полицаи. На място е и директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По думите на Демерджиев, макар прогнозите да сочат предстоящ спад на водите, институциите остават в пълна готовност до окончателното овладяване на кризата. Веднага след оттеглянето на водите ще започнат и активни дейности по възстановяване на инфраструктурата, увери министъра. От тази нощ е преустановено движението на влаковете по четвърта железопътна линия в участъка Дряново-Царева ливада, Трявна-Плачковци заради лоши метеорологични условия и обилни дъждове, съобщават от Националната компания Железопътна инфраструктура. В междугарието Царева ливада-Трявна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение. Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея, пише още в съобщението. Заради осложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно е спряна и продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново-Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района, добавят от железопътната компания. В началото на трите почивни дни около 24 май отново се очаква натоварен трафик. В определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените направления. Традиционно най-много се пътува към Гърция. Интензивен е трафика в района на пътен възел Симитли. Затова е въведено и реверсивно движение, две ленти в посока Банско и курортите, както и в посока граничния преход Кулата, Сандански и Гърция. Една лента има в посока обратно към столицата. За тежкотоварните автомобили, които се движат в посока София, няма ограничения. Шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и опасни маневри, призовават от пътната агенция. Успешен тестов полет на Starship, най-мощната ракета в историята. Мисията на мегаракетата продължи около час, след което тя се приземи на специална площадка в Индийския океан и, както беше по план, се взриви. Съобразно предварителните протоколи е протекло отделянето на носителя и пускането на бутафорните сателити. Теста на най-новия модел на компанията SpaceX на Илон Мъск беше отложен с един ден заради технически проблем. Предимството е, че Starship може да се използва многократно. До момента SpaceX са инвестирали в програмата над 15 милиарда долара. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Гръцкият гранд Панатинайкос официално обяви разделата си с старши треньора Рафаел Бенитес. Испанският специалист пое отбора през октомври 2025. Под ръководството на Бенитес състава завърши на четвърто място в гръцкия шампионат с актив от 52 точки. Детелините изостанаха на цели 20 от шампиона АЕК. Рафаел Бенитес записа успехи начело на Валенсия, с който спечели два пъти титлата в Ла Лига и триумфира в турнира за купата на УЕФА. В периода между 2004 и 2010 година той води Ливърпул, като под негово ръководство мърсисайдци спечелиха Шампионската лига през сезон 2004-2005. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Велико Търново е ограничено движението на тежкотоварни автомобили по пътя Бяла – Велико Търново и по пътя Гурково – Велико Търново заради преливане на река Янтра и наводнено

пътно платно. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходни маршрути, а движението се контролира от пътната полиция. Временно е ограничено движението и при 5 км на второкласния път Първомайци – Горна Оряховица поради заливане на Александровския мост от река Янтра. Обходният маршрут е по направлението Велико Търново-Габрово, Янтра-Драганово и третокласния път Камен – Горна Оряховица. Трафика в района се регулира от пътната полиция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния съботен следобед. Здравейте, аз съм Стояна. Това е старта на Витоша Уикенд, предаването, в което ще обърнем внимание на най-любопитното, което се е случило и което е дошло като новини от света на технологиите. Днес стартираме така. Samsung въвежда нов модел Galaxy S27 Pro и променя стратегията си. Компанията се отказва от традиционната си схема с три флагмана и ще добави четвърти модел, а именно Galaxy S27 Pro. Устройството ще разполага с 6,47-инчов OLED дисплей, нов размер за премиум серията, позициониран между базовия и плюс модела, а целта е да бъде създаден компактен флагман без компромиси, което лично за мен е една доста добра идея, защото съм фен на компактните телефони. Но очаква се Pro версията да използва Snapdragon 8 Elite 6-та генерация и да споделя почти напълно хардуера на Samsung Galaxy 27 Ultra, включително 200 мегапикселовата основна камера, 50 мегапикселовата ултраширока и 50 мегапикселовия перископ с 5 пъти оптичен зум. Въпреки това, модела няма да поддържа S Pen, който разбира се остава ексклузивен за Ultra серията. А ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Вие сте с технологичното издание на предаването на Vito Show Weekend. Google обяви Gemini 3.5 Flash като нов стандартен модел за Gemini и AI мод в търсенето с до 4 пъти по-висока скорост и значително по-добра производителност при кодиране и автономни AI агенти спрямо предишните версии, ако ме разбирате какво се опитвам да ви кажа. Паралелно бе представен и Gemini Omni. Това е мултимодален модел за генериране на видео от текст, изображения, аудио и видео. Той подобрява реализма чрез по-добро разбиране на физиката, движение, гравитация и така нататък. Версията Omni Flash позволява редактиране на видеа чрез разговор. Потребителите могат да променят сцени, стилове и обекти в реално време, без да губят последователност. Просто му казваш на интелект какво да прави и той, разбираш ли, го прави. А ние какво правим? Следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Витушо Уикенд тази събота продължава с новини от Купертино. Apple подготвя редизайн и нови здравни функции за Apple Watch Ultra 4. Телефона друг път. Часовника се очаква да получи първия си сериозен редизайн с по-тънък корпус, който ще подобри комфорта при ежедневно носене и сън. Въпреки това, здравината и плоският дисплей ще бъдат запазени. Най-голямата промяна ще дойде при сензорите. Apple ще използва система с 8 фотодиода, което позволява още по-точни измервания. Очаква се нова функция за следене на високо кръвно налягане с потенциално одобрение от здравната администрация на Съединените американски щати. Устройството ще използва и нов S11 чип за по-добра енергийна ефективност, а премиерата, както повечето премиери на компанията, очакваме през септември. Тук очакваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче Хикс XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.

0: на мъж, който го е придържал. Водолази са го изтеглили с въжета на безопасно място. Медици преглеждат 17-годишния, но той изглежда е в добро състояние, съобщиха от полицията във Велико Търново. В региона обстановката постепенно започва да се нормализира. По данни на областния управител Марин Богомилов са евакуирани 4 възрастни от кварталите Асенов и Света гора и още 6 от 2 села. Те са настанени в кризисен център. Остава затворен участъка на входа на Велико Търново и разклона за квартал Чулаковци. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци. Ограничено е преминаването на товарни автомобили през прохода на републиката. След Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, частично бедствено положение обяви и община Стражица за селата Кесарево и Теменуга, където има разрушени улици. По последни данни, нивото на река Янтра е започнало леко да спада. Социалния министър Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до 3-кратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. А от Земеделското министерство уверяват, че са в готовност да окажат съдействие на засегнатите стопани. Всички земеделски производители, претърпели щети вследствие на придошлите води в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово, могат да подават заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите до 10 работни дни след бедствието. За задействане на процедурата по компенсиране, засегнатите стопани трябва в най-кратък срок да подадат заявление за сформиране на комисия за оглед. Според данните на Земеделското министерство, най-сериозни поражения има на територията на област Велико Търново, където са регистрирани наводнения на много площи с земеделски култури, както и на стопански постройки с животни. След оттегляне на водите, екипите на областната дирекция Земеделие имат готовност да започнат обследванията. Огромно дърво е паднало малко след 11 часа днес върху 3 автомобила в центъра на Монтана, в близост до алея Яворов. На място има полицейски екип. Няма пострадали хора. Живеещи в близките блокове предполагат, че дървото е паднало заради изгнили корени. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Българският пилот Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2, което ще се проведе в Монреал утре, като това стана възможно след наказания за 2 пилоти, завършили пред него в квалификацията. Цолов се класира 4-ти в битката за местата на стартовата решетка, но наказанията на Рафаел Камара и Алекс Дън го изведоха на втора позиция. Така Никола Цолов ще бъде до Лоренс Ван Хьопен за старта на основното състезание утре. Камара и Дън са наказани с по 3 места назад за спринта и основното състезание заради задържане на свой съперник в хода на квалификацията. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Габрово временно е ограничено движението в двете посоки при 7 км на пътя Севлиево-Габрово поради наводнен участък. Обходният маршрут е по направлението Севлиево-Сеник-Душево, пътя Севлиево-Габрово и обратно. Трафика се регулира от пътната полиция. А от пътната агенция съобщават, че е възстановено движението по пътя в района на Богатово, където участъка също беше наводнен.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд. Състоян.

0: новини от Марк Зукърбърг. Продължава Витуша уикенд тази събота. Мета тества нов режим за изчезващи съобщения в WhatsApp, новата функция, която се нарича след прочитане, която ще промени начина, по който работят временните съобщения. Вместо таймерът да започва при изпращане, той се активира едва когато съобщението бъде отворено. Потребителите могат да избират между 5 минути, час или 12 часа след прочитане, а ако съобщението не бъде отворено, то автоматично изчезва след 24 часа. Функцията е насочена към по-сигурно споделяне на чувствителна информация, като кодове и временни данни. Ами честито на потребителите на WhatsApp, които имат нужда от точно такава функция. А ние следваме музиката по Радио Витоша.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прав.

0: през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
2: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
3: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
1: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
2: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
3: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
4: подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Днешното издание на предаването Витоша Уикенд, Honor потвърди, че ще пусне роботфон през третото тримесечие на тази година. Устройството ще разполага с вграден механичен стабилизатор, който физически се изтегли от корпуса и позволява автоматично движение и проследяване на обекти. Става дума, че камерата ще може да проследява обекти. Тя пък ще бъде 200 мегапикселова и е комбинирана с AI функции като Object Tracking и Spinshot за кинематографични движения. Устройството е разработено съвместно с компанията Ари, която прави кинокамери, което пък осигурява професионална цветова обработка, а целта е да бъде заменена нуждата от външни стабилизатори на вашето устройство, когато решите да снимате кино с телефона си. А ние следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Радио Витоша. Радио Витоша.

0: На финала на Витоша уикенд тази събота с любопитна премиера, идваща от компанията Xiaomi, която представи Xiaomi 17 Max, телефон, който се отличава с батерия от 8000 мАч, най-голямата в серията до сега, 100 Вт кабелна и 50 Вт безжично зареждане. Устройството разполага с 6,9 инчов OLED дисплей с 2K резолюция, 120 Hz честота на опресняване и пикова яркост от 3500 нита. Смартфонът използва Snapdragon 8 Elite генерация 5, процесор LPDDR5 RAM и UFC 4.1 памет, т.е. много бърза RAM и много бърза памет, както и усъвършенствана охладителна система. Камерата включва 200 мегапикселов основен сензор и два 50 мегапикселови модула, ултраширок и перископ, точно каквато е и системата на Samsung Galaxy S Ultra серията. Допълнително предлага Wi-Fi 7, IP69 защита и HyperOS на базата на Android 16. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре говорим за коли, отново точно в 13. Хубав ден и до тогава!
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на...
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Язовир Александър Стамболийски е започнал да прелива, съобщиха от областната администрация във Велико Търново. Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Русица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовира. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се хората, които живеят в ниските части на населените места по поречието на река Русица, както и земеделци, животновъди и рибари да следят нивото на реката и да вземат мерки за безопасност. Уведомени са и всички кметове на кметства, а аварийните екипи са в готовност да реагират при необходимост. Гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на община Павликени. А кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май. В социалните мрежи той обясни, че наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача и благодари на учителите, учениците и родителите за разбирането. За 24 май във Велико Търново бяха организирани различни тържествени прояви, но обилните интензивни валежи осложниха обстановката и се стигна до обявяване на бедствено положение в града и общината. 90 души загинаха при взрив във въгледобивна мина в Северен Китай. Деветима миньори все още се издирват. По време на аварията под земята е имало 247 работници. Част от тях са били спасени, а десетки са останали блокирани след взрива. Според властите, причината за тежкия инцидент е опасно повишаване на нивата на въглероден оксид, което е довело до експлозия. На място продължава спасителна операция. Китайският президент Си Цзинпин призова за пълно разследване на трагедията и за по-строг контрол върху безопасността в мините. В Италия шофьорите на камиони отмениха планираната 5-дневна стачка, след като постигнаха споразумение с правителството на премиера Джорджа Мелони. Решението беше взето след среща в двореца Киджи в Рим. Италианското правителство удължава до 6 юни намалението на акциза върху горивата и отпуска допълнителни 200 милиона евро за компенсации към транспортния сектор. Новите мерки предвиждат по-нисък акциз за дизела и бензина, като средствата ще бъдат предоставени под формата на данък облекчения. От опозицията разкритикуваха постановлението и го определиха като временно решение, което няма да реши трайно проблема с високите цени на горивата. Според тях не е ясно и откъде ще дойдат парите за него.

Тресение с магнитуд 6 степен по Рихтер беше регистрирано на Хавайските острови. Труса в американския щат Хавай е станал късно с нощи местно време с епицентър на големия остров на дълбочина около 25 км, гласи информацията от Американски институт за геоложки проучвания. Няма съобщения за пострадали, нанесени щети или опасност от

0: четвъртия кръг в първа лига. Двубоя е от последния кръг в плейофния етап в групата за разпределяне на местата между 5-то и 8-то. Мача на стадион Локомотив Пловдив е на 25 май в късния следобед. Националният отбор на Демократична република Конго може да бъде отстранен от световното първенство по футбол заради епидемията от ебола в страната. Според Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за световното първенство, отбора трябва да бъде под карантина в Белгия, където тренира и планира да играе приятелски мачове. В противен случай може да му бъде забранено да влезе в страните домакини на мундиала. В груповата фаза на световното първенство тима на Конго ще се изправи срещу Португалия, Узбекистан и Колумбия. Планирано е футболистите да имат два мача в Съединените щати и един в Мексико. Турнира ще се проведе от 11 юни до 19 юли, а Канада също ще бъде негов домакин. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-исток. Максималните температури в празничния 24 май ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. В област София временно движението при 35 км на магистрала Хемус в посока Варна се осъществява само в аварийната лента заради катастрофа. Трафика в активната и изпреварващата лента е ограничен, като движението се регулира от пътна полиция.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да вой с турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файл.

0: Φρέτο. Hype the vibe. Said I'm all about it. Любимата ти музика без ограничения. Подкрепата на Viva.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl. Заслужава си.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

Runway. Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и

0: 69 цента за килограм. И краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Обстановката във Велико Търново започва постепенно да се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие, но бедственото положение остава в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Наводнени са десетки имоти, имащи по инфраструктурата и активизирани свлачища. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж в село Шемшево, а много хора от засегнатите райони са евакуирани. Част от пътищата в региона остават затворени, включително входа на Велико Търново от към Загора и моста при село Първомайци. Властите следят и нивото на язовир Александър Стамбулийски, за който има предупреждение за възможно преливане. От регионалната здравна инспекция съобщиха, че за сега няма данни за замърсяване на питейната вода, но започват спешни проверки и анализи. Кмета на Велико Търново обяви по-рано, че се отменят празничните събития за 24 май заради бедственото положение. От общината призоваха доброволци да се включат утре и в понеделник в разчистването след бедствието. Около 20 души са евакуирани от домовете им в Севлиево. В общината вода се доставя с водоноски, след като водоподаването е спряно вече повече от 15 часа. Редица габровски квартали също са без вода заради замътване на източниците. Прелелите води на река Русица в Севлиево застрашиха хората, чието домове са в ниската част на града, но вече са вън от опасност и са при свои близки, посочи кмета на Севлиево Иван Иванов. Част от жителите в района са отказали да бъдат евакуирани. Изграждат се защитни диги по реката, включват се и доброволци. Водите постепенно се отдръпват, но опасенията са за нови валежи след обед и през нощта. Основните поражения, както в Габрово, така и в Дряново, са по пътната и уличната инфраструктура. Продължава работата по почистване на затлачени дерета в населените места и това е най-честата причина за наводнените домове. В Севлиево празничната програма за 24 май също беше отменена. Железопътният транспорт на територията на цяла Сърбия беше временно спрян тази сутрин преди предстоящия голям протест на студенти в Белград. Официално обяснение за решението няма. Сръбското правителство и преди е спирало железопътният транспорт преди студентски протести, които са част от голямото движение, създало се след срутването на козирката на ЖП гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. При двата случая, когато ЖП транспорта беше спиран през март и юни миналата година, властите посочиха анонимни бомбени заплахи, но според наблюдатели целта е била да се попречи на протестиращи извън Белград да се присъединят към митингите в столицата, които привлякоха десетки хиляди хора. Организаторите очакват подобен брой участници и на протест.

0: Мария Радева, това бяха новините до този час. Полузащитника на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше избран за играч на сезона във Висшата лига. Португалецът има 20 асистенции, един матч преди края и изравни рекорда на Тиери Анри и Кевин Де Бройне за най-много голови подавания в един сезон. Освен това Фернандеш е отбелязал и 8 гола, като помогна на Юнайтед да завърши трети и да се класира за Шампионската лига. 31-годишният халф е създал и най-много голови положения във Висшата лига през сезона, 132, далеч пред втория в класацията Доминик Собослай от Ливърпул. Португалецът има възможността да направи своя рекорд по асистенции във Висшата лига в неделя, когато Юнайтед гостува на Брайтън за последния матч от сезона. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и Югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-исток. Максималните температури в празничния 24 май ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. В област София е възстановено движението при 35-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна. Там имаше ограничение по-рано заради катастрофа. В област Габрово също е възстановено движението в два участъка. При 7-ми километър на второкласния път Севлиево-Габрово, както и по третокласния път Трявна-Царева Ливада. И на двете места имаше наводнение заради проливните валежи в района.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: по радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
2: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
3: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
1: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
2: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
3: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: минава на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.

Валя До. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Приятелски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Торбеге сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и Торбеге.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.

0: по радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
2: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
3: Първи ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
1: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
2: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
3: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Лало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Знаеш много странно в тия кости.
4: Кво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случили много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: странно в тия кости.
1: Какво?
0: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
1: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Навярно се си случили много неща.
1: Намерени са кости в Рилския мастир.
0: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и

Играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. We're gonna have to do this the hard way. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по Радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.